نیرنگ بزم کے اختتام پر آپ سنیں گے پیام شب، جس کو پیش کریں گے سید ندیم اختر زیدی، اور رات 11 بجے اردو پروگرام نیرنگ کا اختتام ہوگا۔

0: محبت کا راستہ اختیار کریں۔
1: مشکور احمد کی آواز میں ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ۔ آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اور دی پروگرام نئے رنگ، آپ کی اپنی ریڈیو دوست ثنا الماس با وزیر کے سنگ۔ ہاں جی بالکل، ہم آپ سے ڈھیروں ساری باتیں کریں گے اور آگے ہم بات کریں گے نیشنل پلس پولیو ڈے کی، لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا یہ گیت۔

الکا یاگنک کو ان کی شاندار موسیقی کی خدمات کے لیے بے شمار اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ ان کی نمایاں ترین کامیابیوں کی فہرست طویل ہے۔ سیویلین اعزاز پدم بھوشن سال 2026 میں ان کی طویل خدمات کے اعتراف میں بھارت کے صدر کی جانب سے ملک کا تیسرا سب سے بڑا شہری اعزاز سے نوازا گیا۔